2,2 MHz радиошоу. Различен театър с вайл на Спервара. Радио Статус Капсей.